0: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس نهم یاد میگیریم که چطور نام چیزهایی که نمیدونیم بپرسیم. در نیمه دوم برنامه هم درباره فروشگاه‌های مواد غذایی که در طبقه زیرزمین فروشگاه‌های بزرگ چند منظوره قرار دارن صحبت می‌کنیم.
1: شخصیت اصلی برنامه ما تام دانشجوی ویتنامیه که در پانسیون خانگی هاروسان زندگی می‌کنه. تام با کایتو ساکن دیگر خانه هاروسان و مایک دوست آمریکایی کایتو به یک فروشگاه مواد غذایی در طبقه زیرزمین یک فروشگاه چند منظوره اومده.
0: به این فروشگاه ها در ژاپن دپاچیکا گفته میشه. بیایید گفته شنونده این درس رو با هم بشنویم.
2: ここがデパチカだよ。
3: いろんな食べ物があっていいよね。
4: わあ、すごい。これは何ですか？
2: 大根の漬物だよ。
3: 食べてみる？
4: いただきます。ほっ。美味しいです。
2: これも食べてみる？
0: حالا جمله به جمله جلو میریم.
1: کایتو به تام میگه
2: ここがデパチカだよ。
0: اینجا دپاچیکا است.
1: مایک دوست کایتو میگه
3: いろんな食べ物があっていいよね。
0: اینجا خوراکی‌های مختلفی هست. چقدر خوبه.
1: تام از این همه تنوع مواد غذایی تعجب کرده و میگه
0: وای عالیه.
1: یک خوراکی توجه تام رو جلب میکنه.
4: これは何ですか؟
0: این چیه؟
1: کایتو جواب میده
2: دایکون نو تسکمونو دایو.
0: ترشی تروبه.
1: مایک تام رو تشویق میکنه که از نمونه ترشی کمی امتحان کنه.
3: تابته میرو؟
0: میخوای امتحان کنی؟
1: تام کمی ترشی برمیداره و میگه
4: ایتاداکیماس.
0: با اجازه.
1: تام بعد از خوردن میگه
4: اویشی دس.
0: خوشمزه است.
1: کایتو میگه
2: کوره مو تابته میرو؟
0: میخوای اینم امتحان کنی؟
1: مثل اینکه تام از دپاچیکا خوشش اومده. راستی میشه توضیح بدید که ریشه یه کلمه دپاچیکا چیه؟
0: در فروشگاه های بزرگ چند منظوره قسمت فروشگاه های مواد غذایی معمولاً در طبقه زیرزمین قرار داره. دپا کوتاه شده یک کلمه دیپارتمنت ستور یا همون فروشگاه بزرگ چند منظوره است که در زبان ژاپنی به اون دپاتو میگن. با اضافه کردن چیکا به معنی زیرزمین به دپا، کلمه دپاچیکا ساخته میشه. عبارت کلیدی امروز هست این چیه؟
4: これは何ですか؟
0: با به خاطر سپردن این عبارت میتونید نام چیزهایی رو که نمیدونید بپرسید. حالا معنی این جمله رو با هم مرور میکنیم.
5: これ
0: یعنی این که برای اشاره به چیزهایی به کار میره که به ما نزدیک هستن.
5: و
0: حرف اضافه یه که فاعل یا موضوع جمله رو نشون میده و
5: نان
0: یه کلمه پرسشیه به معنی چه. امروز میخواییم در مورد دو نکته صحبت کنیم. نکته اول در مورد ضمایر اشاره است که برای اشاره کردن به چیزی به کار میرن. برای چیزی که به ما نزدیکه از
5: کره
0: یعنی این استفاده میکنیم. برای چیزی که به طرف مقابلمون نزدیکه
5: سره
0: یعنی آن رو به کار میبریم. و برای چیزی که هم از خودمون دوره هم از طرف مقابلمون از
5: اره
0: یعنی آن استفاده میکنیم. نکته دوم اینه که وقتی میخوایم نام چیزی رو که نمیدونیم بپرسیم جمله رو با
5: نان دسکا
0: یعنی چیه به پایان میبریم. برای پرسیدن این سوال به چیزی که میخوایم نامش رو بدونیم اشاره میکنیم و از یکی از ضمایر اشاره یه
5: کره، سره، اره
0: استفاده میکنیم. بعد
5: و
0: رو به اون اضافه میکنیم و در انتهای جمله
5: نان دسکا
0: رو قرار میدیم.
1: پس اگر بخوایم در مورد چیزی که به ما نزدیکه سوال کنیم باید بگیم کره وا نان دسکا.
0: دقیقاً.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
5: نان دسکا؟ کره وا نان دسکا؟
1: تونستید بگید؟
0: بیایید به یک مکالمه گوش بدیم. یک نفر در دپاچیکا از فروشنده سوال میکنه.
6: すみません。これは何ですか？
5: お茶です。
0: حالا معنی مکالمه رو با هم مرور می‌کنیم.
2: すみません。これは何ですか？
1: ببخشید، این چیه؟
0: همونطور که در درس قبل هم داشتیم، وقتی می‌خوایم از کسی که نمی‌شناسیم درخواست یا سوالی بکنیم، جمله‌مون رو با
5: すみません
0: شروع می‌کنیم.
5: お茶です。
1: چاییه. گوش بدید و تکرار کنید.
5: これは何ですか？すみません。これは何ですか？
0: حالا بیاید در مورد چیزهای دیگه هم سوال کنیم. فرض کنید دوستتون در حال خوردنه. بپرسید دوستتون داره چی میخوره؟ برای اشاره به چیزی که به طرف مقابلتون نزدیکه از
5: سوره
0: یعنی آن استفاده

0: شبیه به یک نوع ماهیه که در زبان ژاپنی به اون تای گفته میشه و من خیلی دوست دارم.
1: این بار فرض کنید در یک مغازه‌ای که دور از شماست، غذایی رو میبینید. از دوستتون بپرسید که اون چیه؟ برای اشاره به چیزی که از هر دو شما دوره باید از
2: آره
1: یعنی آن استفاده کنید. اول شما بگید، بعد پاسخ درست رو بشنوید.
2: آره و نان دسکا؟
1: حالا یک بار دیگه سوالتون رو بپرسید تا دوستتون جواب بده.
2: آره و نان دسکا؟
3: آره و تاکویاکی دس.
1: اون تاکویاکیه. تاکویاکی اسم غذاییه که شکل شبیه به توپ پینگ پونگه. در تاکویاکی تکه های هشت پا یا تاکو به زبان ژاپنی در داخل خمیر آرد گندم ریخته میشه و در یک قالب مخصوص پخته میشه. به بیشتر بدانیم امروز میرسیم. جمله‌ای که امروز براتون در نظر گرفتیم از دیالوگ تم انتخاب شده. سعی کنید این جمله رو به همین شکل به خاطر بسپارید.
2: اویشی دست.
1: جمله
3: اویشی دست
1: یعنی خوشمزه است، که گاهی اون رو کوتاه کرده و میگیم
3: اویشی.
0: بیایید چند نمونه تلفظ این جمله رو بشنویم.
4: اویشی دست.
5: اویشی دست.
6: اویشی دست.
0: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
3: اویشی دست.
0: وقتی یک خوراکی خوشمزه میخورید این جمله رو به کار ببرید.
7: کویشینبو کایتو نی اوماکاسه.
0: رسیدیم به بخش کایتو و معرفی غذاهای ژاپنی. در این بخش در مورد دپاچیکا یا فروشگاه‌های مواد غذایی که در طبقه زیرزمین فروشگاه‌های چند منظوره قرار دارند صحبت می‌کنیم.
1: شما تا حالا دپاچیکا رفتید؟
0: بله، همیشه در دپاچیکا خرید می‌کنیم.
1: در این فروشگاه‌ها مواد غذایی مختلف مثل بنتو یا ظروف غذای آماده، شیرینیجات و نان به فروش می‌رسند. مواد غذایی که در دپاچیکا به فروش میرسن محدود به غذاهای ژاپنی نمیشن، بلکه غذاهای چینی، اروپایی یا کشورهای دیگر رو هم میتونید پیدا کنید.
0: شما به راحتی میتونید غذاهای آماده دلخواهتون رو از این فروشگاه‌ها تهیه کنید و در هتل یا منزلتون میل کنید.
1: حتی تماشای این غذاها هم جالبه. بعضی از رستوران‌های معروف هم در این فروشگاه‌ها غرفه دارن. مواد غذایی کمیاب و گرون قیمت هم در این فروشگاه ها پیدا میشن.
0: حتی میشه بعضی از غذاها رو امتحان کرد، درسته؟
1: بستگی به غرفه یا مغازه داره، اما در خیلی از غرفه ها میشه. به جز ترشی میتونید پنیر، غذاهای آماده یا دسرها رو هم امتحان کنید. اگر به ژاپن سفر کردید، حتما سری به دپاچیکا بزنید. برنامه امروزمون چطور بود؟
0: به نظر میرسه که تم داره از زندگی در توکیو لذت میبره. در قسمت بعدی تم به یک فروشگاه لوازم الکتریکی میره. امیدواریم که در قسمت بعد با ما همراه باشید.

اینجا توکیوست و صدای ما رو از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

درود به شما همراهان همیشگی، به برنامه هفتگی برگ سبز خوش آمدید. من عاطفه بزرگیا هستم و در این برنامه قسمت دوم گفتگوی ما رو با خانم شهره گلپریان، مترجم فیلم، تهیه کننده سینما و استاد مهمان در دانشگاه هنر توکیو میشنوید که طی چند دهه اخیر با عنوان پل ارتباطی میان سینمای ایران و ژاپن نقش ایفا کردند. با ما همراه باشید.

0: دوستان، خانم گلپریان نزدیک به 40 ساله که در زمینه ترجمه آثار سینمایی و تلویزیونی ژاپنی برای مخاطب فارسی زبان و همچنین هماهنگی و تولید آثار سینمایی ایرانی در ژاپن فعالیت می‌کنند. در قسمت نخست این گفتگو که هفته پیش پخش شد، شنیدید که ایشون بعد از اینکه چند سال در ژاپن زندگی کردند و زبان ژاپنی رو فرا گرفتند، مدت نسبتاً کوتاهی به ایران برگشتند و طی این مدت در تلویزیون ایران به ترجمه برخی فیلم‌ها و سریال‌های ژاپنی از جمله سریال هانیکو و از سرزمین شمالی اشتغال داشتند. آثاری که علاوه بر محبوبیت عام نزد مخاطبان ایرانی، تأثیر فرهنگی جذب‌گیری هم بر جامعه ما داشتند. در ادامه شنیدیم که ایشون به ژاپن بازگشتند و فعالیت ایشون به عنوان مترجم آثار سینمای ایران به زبان ژاپنی آغاز شد. آثاری که اون روزها در جشنواره‌های دنیا خوش درخشیدند و از جمله توجه مخاطبان ژاپنی رو جلب کرده بودند. مانند آثار آقای عباس کیارستمی، محسن مخملباف، مجید مجیدی و امیر نادری. علاوه بر ترجمه فیلم‌ها، ایشون در جشنواره‌ها نقش مترجم و هماهنگ کننده رو بین گروه فیلمسازی و طرف ژاپنی ایفا می‌کردند. از شما دعوت می‌کنم شنونده ادامه گفتگوی من با خانم شهره گلپریان باشید.
1: من در

0: جایی خونده بودم که اینکه این سری از فیلم هایی که در دهه 90 سینمای ایران اینجا به نمایش در اومده و مورد اقبال عمومی قرار گرفته، قهرمانانی از جنس کودک داشتن. من شنیدم که این موضوع، یعنی این کودک قهرمان ها، هم به نوعی در این اتصال مؤثرن، ولی دقیقا درک نکردم که از چه طریقی اینکه قهرمانان کودک این فیلم ها تونستن با مخاطب ژاپنی ارتباط برقرار کنن بوده. اگر شما نظر و ایده‌ای در این مورد دارین برای من بگید.
1: ببینید، وقتی که بعد از انقلاب فیلم‌های ما شروع شد در دنیا پخش شدن، حالا در ژاپن هم پخش شد، در فستیوال‌ها البته، یک مسئله که من خیلی باش یکم برخورد تند می‌کردم این بود که همه کسایی که اینجا فیلم‌های ما رو می‌دیدن فکر می‌کردن که سینمای ایران فقط سینمای کودکه. بیشتر دلیلش هم این بود که همون فستیوال فوکوکا که هر سال واقعاً 5 تا 6 تا فیلم از ایران می‌گرفت، به خاطر سلیقه آقای ساتو که فیلم‌ها رو انتخاب می‌کرد، فیلم‌هایی رو انتخاب می‌کرد که قهرمانش، یعنی شخصیت اول، کودک بود. و ژاپنی‌هایی که با این سینما آشنا می‌شدن و بعدم خانه دوست کجاست، همه فکر می‌کردن که سینمای ما در ایران فقط سینمای کودکه، در حالی که 7-8% سینمای ما سینمای کودک بود. و در ایران بعد از انقلاب فیلم‌های فوق‌العاده‌ای ساخته شده، چه از لحاظ سینمایی، چه از لحاظ داستانی، چه از لحاظ موضوع که بسیار با فرهنگ ما، با گذشته ما ارتباط قوی داره ساخته شده، ولی اونا نمی‌اومد ژاپن. اصولا من برخورد می‌کردم، می‌گفتم نه، سینمای ما سینمای کودک نیست. بعد یواش یواش وقتی که سینمای ما در واقع جا افتاد یه کمی و آدما باش آشنا شدن، ژاپونیا تماشاگرش باش آشنا شدن، بعد یواش یواش اصلا حتی فیلم‌های بعدی آقای کیاروسامی مثل زندگی ادامه دارد، مثل زیر درختان زیتون، اصلا شخصیت بچه نداشت، ولی حالا دیگه همه پذیرا شده بودن، دیگه همه عاشق سینما ایران شده بودن. چون هم توی بهتون گفتم، ببینید خیلی ساده است، ولی از یک دنیای شعرگونه مینیمالی صحبت می‌کنه که شما در هایکو ژاپن می‌تونید پیدا بکنید.
0: آیا میتونیم بگیم که این موضوع، یعنی طعم خوش فیلم‌های ایرانی به ذائقه مخاطب ژاپنی، آیا باعث شد که نظر تقریبا منفی که در اون دوره به وجود اومده تا یک حدی خونسا شده، آیا میشه گفت؟
1: نه تا یک حدی، 90%.
0: جدا؟
1: خیلی تأثیر داشت. یعنی دیگه وقتی که با من ایرانی که در اینجا مقیم هستم روبرو می شدن، از سینمای ایران صحبت می کردن. دیگه نه از جنگ می گفتن، نه از انقلاب می گفتن، نه از کارگرای ایرانی می گفتن که خلاف کرده بودن. یک بار اتفاقا در یک جلسه ای که 5-6 کارگردان هم اومده بودن در فستیوال توکیو شرکت داشتن و ما مهمان سفارت ایران بودیم، من به آقای سفیر گفتم شما باور کنین که سینما ما رو اینجا نجات، یعنی فرهنگ ما از طریق سینما ما رو در ژاپن نجات داده، اصلا دید ژاپنی ها به ما عوض شده، خیلی عوض کرد. و الان که خیلی بیشتر، چون الان دیگه آقای کیاروسامی که واقعا با هر کس، هر ژاپنی صحبت کنین دیگه میشناسنشون، چون تمام فیلماشون بعد از اون اینجا به همت همون سینمای یوروسپیس که لطف کرد و اولین فیلم رو، با اینکه ریسک بزرگی بود پخش فیلم ایرانی در ژاپن، اولین فیلم رو پخش کرد و بعد بلافاصله همه کارهای آقای کیاروسامی رو اینجا پخش کرد. و آقای مخمل باف که فیلماشون یک به یک با هم دیگه اصلا فرق میکرد و یک دنیای دیگه ای از ایران نشون داده میشد، حتی فیلمایی که ایشون در افغانستان ساختن، حتی دید ژاپنی‌ها به افغانستان رو هم تغییر داد. یعنی شما باور کنید که سینمای ایران خیلی خدمت بزرگی به ما که در حالا مقیم ژاپن هستیم و به فرهنگ ما در ژاپن کرده. من در اروپا و امریکا نمیدونم، اونجا زندگی نکردم، اونجا آدم‌های مختلفی از ژانرهای مختلف زندگی می‌کنن، آدم‌های با عقاید مختلف زندگی می‌کنن، ولی ژاپن یک کشور ساده صمیمیه که هنوز هم به خیلی چیزای خوب قدیم وابسته است. یعنی در حالی که شما مدرنیته اینجا می‌بینین، به شدت با آداب رسوم خودشون، به فرهنگ خودشون هنوز پابندن. و ما با اینکه الان، همین الان که من دارم با شما حرف می‌زنم، جوانای ما خیلی تغییر کردن، هنوز هم ما شب یلدا رو جشن می‌گیریم. می‌دونی هنوز هم ما نوروز برامون معنی داره. ما هنوز هم مراسم حتی مذهبی اون برامون معنی داره.
0: میخوام از تجربه همکاری با کارگردان‌های مثل آقای کیاروسامی، آقای مخمل باف که زیاد اینجا تشریف می‌بردن و فکر می‌کنم آقای کیاروسامی علاقه خاصی هم به ژاپن داشتن، از این تجربه همکاری بگید.
1: آقای کیاروسامی که شاید بیشتر از 20 بار به ژاپن اومده بودن، یعنی هر بار که فیلمشون پخش میشد قبل ژاپنی‌ها دعوتشون میکردن، بیشترین ارتباط رو برقرار میکردن، چون عاشق این مینیمالیست بودن ژاپن بودن و خودشون هم همطور که میدونین هایکو می نوشتن، ایشون عکاسی میکردن در واقع یک طبیعت رو در یک قاب

0: ایشون ثبت
1: بله،
0: می‌کردن.
1: بله.
0: بنابراین خیلی به ژاپن، به شعر ژاپن، به نقاشی ژاپن خیلی بله. علاقه داشتن. در مورد آقای کیارستمی من واقعا شاید ساعت‌ها و ساعت‌ها میتونم صحبت بکنم. و به هر حال آقای کیارستمی اینجا بسیار مورد احترام بودن. فیلم طعم گیلاس ایشون شاید بیشترین تأثیر روی ژاپنی‌ها گذاشت، چون راجع به خودکشی صحبت می‌کرد. و همونطور که میدونید نرخ خودکشی در ژاپن بسیار بالا هست و بوده. وقتی که همه به تماشای طعم گیلاس میومدن، من یادم که آقای کیارستمی روی استیج وقتی که ما پرسش و پاسخ داشتیم همیشه میگفتن که این فیلم من راجب خودکشی نیست، راجب زندگیه. وقتی که ما یک دری داریم به اسم خروج، اون وقت میتونیم هرچی که اینجا داریم میگذرونیم رو تحمل بکنیم، چون میدونیم اگر نتونیم میتونیم خارج بشیم، پس این دوران رو تحمل میکنیم. و این خیلی به ژاپنیا تاثیر گذاشته بود. یعنی باور کنید تیتر خیلی از کریتیکا این بود که آقای کیارستمی گفتن ما در خروج داریم. اصلا تم اصلی فیلم های آقای کیارستمی مرگ و زندگیه و این تمیه که ژاپنی ها بهش خیلی حساسن، خیلی راجبش فکر میکنن، خیلی راجبش مینویسن، خیلی راجبش میکشن. خب خیلی نزدیک بودن به دنیای آقای کیارستمی.
1: در مورد شخصیتش هم میتونید چیزی بگید؟
0: آقای کیارستمی بسیار باهوش بودن و بسیار پیچیده. در 20 و چند سالی که من با ایشون بسیار نزدیک بودم، در واقع من دستیار شرق آسیاشون بودم، نه تنها ژاپن، حتی کره. در مورد زندگی خیلی چیزها ازشون یاد گرفتم. یه چیزی که راجبشون میتونم بگم که به کسی اعتماد نداشتن و این در اواخر زندگیشون هم خیلی پررنگتر شده بود. ولی به هر حال بودنشون در اینجا و رفت آمدهایی که با ژاپن داشتن باعث شد که ایشون فیلمشون رو مثل یک عاشق رو در ژاپن بسازن. البته قبل از اون آقای امیر نادری فیلم کات رو ساخته بودن. آقای امیر نادری هم خودشون یک دنیای عجیبی، اصلا من گاهی وقتا به خدا آقای نادری میگم شما به یک سیاره دیگه ای تعلق دارید، شما اصلا به این سیاره تعلق ندارید. و من چقدر خوشبخت بودم که در دنیای سینما کنار اینا راه رفتم و اینا به من یاد دادن، خیلی چیزها رو یاد دادن. آقای مخمل باف همش دنبال نجات آدم ها هستن و فیلم هایی که ایشون توی افغانستان ساختن و حتی آخرین فیلم ایشون که اینجا پخش شد، یه فیلم مستند ساختن که داره به غزه است، راجع به فلسطینه، همش دنبال این هستن که نجات بدن آدمایی رو.
1: خانم گلفریان، میخوام در اینجا یک بازگشتی داشته باشیم به صحبت‌های ابتداییمون در مورد سریال‌های ژاپنی مثل اوشین و هانیکو در ایران تا بعد بتونم نقطه اتصال رو در آینده پیدا کنم. میخوام ببینم که این سریال‌ها چه تصویری به نظر شما از ژاپن به مردم ایران نشون میدادن و چقدر این تصویر واقعی بود؟
0: من فکر میکنم اولا تصویر واقعی بوده، اما تصویری بوده که چون هر دو سریال مربوط به حدود مثلا 100 سال پیش ژاپن هست. البته همونطور که بهتون گفتم هنوز هم در خیلی مواقع من احساس میکنم که تفکر ژاپنی ها و حس ژاپنی ها همون حس زمان میجیه و همون زمان اوشینه. هنوز هم من این رو حس میکنم کاملا در رفتارشون، در برخوردشون با آدم ها. ولی اون دوره‌ای که این سریال ها از ژاپن داشتن صحبت میکردن، حتی تمام فیلم های یاسوجیرو اوزو مثل داستان توکیو، اینا خیلی به زندگی ما شبیه، به زندگی مادران ما خیلی شبیه بوده، به زندگی مادر بزرگای ما خیلی شبیه بوده، مادر بزرگایی که هنوز هم در خانواده زندگی میکنن. در نتیجه ایرانی ها خیلی با سریال های ژاپنی ارتباط قوی براشون ایجاد بشه و احساس بکنن خیلی نزدیکن به ژاپنیا. من که اون زمانی که این سریال ها پخش میشد در ایران نبودم که مثلا برخورد مستقیمشون رو ببینم، ولی میفهمم وقتی که خودم اینجا سریال های اون زمان های ژاپنی رو میبینم، باهاش گریه میکنم، باهاش میخندم، برام یه جمله از مادر بزرگم تداعی میشه، میفهمم که ایرانی ها هم که وقتی که سریال اوشین رو میدیدن همین حس رو داشتن.
1: خیلی کنجکاوم بدونم زمان حاضر چطوره برای نسل جوان امروز ایران، چطوره تصویرشون از ژاپن از چه طریقی ایجاد میشه؟ آیا هنوز از طریق فیلم یا سریال ژاپن رو میشناسن؟ با توجه به اینکه زمانه شبکه‌های اجتماعی هست، میدونید که این روزها تصویری که جامعه ایران خصوصا نسل جدید از ژاپن داره چیه؟
0: متاسفانه من فکر میکنم که یکم منفی باید صحبت کنم، چون ژاپن در خیلی از موارد عرصه رو به کره باخته، نه تنها در الکترونیک. چون که من برمیگردم ایران میبینم که به جای ماشین‌های تویوتا ماشین کیا هست و به جای این پنل‌های بزرگ شاهراها که سونی بوده حالا سامسونگ هست. و میدونم که جوان‌های به خصوص تینیجر ایرانی الان دارن موسیقی کره گوش میدن، حتی دارن کره‌ای یاد میگیرن و بعد سریالایی که داره پخش میشه سریال کره‌ایه. بنابراین من فکر میکنم ژاپن داره

0: عرصه فرهنگی رو هم به کره میبازه، حتی داره عرصه هنری رو هم موسیقی رو هم به کره میبازه. نه جوانای امروزی اصلا از ژاپنیشو نمیدونن، اما انیمیشن میدونن. نه تنها ایران، تمام اروپا، تمام امریکا الان دنبال فیلمای انیمیشنی هستن. من دیروز یک برنامه‌ای در NHK نگاه می‌کردم که راجع به فیلم‌های حالا سامورایی، اینجا ما میگیم مثلا پریود فیلم یا فیلم‌های تاریخی ژاپنی بود، و یک پرودوسری صحبت می‌کرد و میگفت اگر ما دوباره شروع نکنیم فیلم‌های سامورایی، مثل فیلم‌های آقای کوروساوا، مثل فیلم‌هایی که ما ایرانی‌ها می‌شناسن از ژاپن، اگر ما شروع نکنیم اینا رو دوباره بسازیم، این فرهنگ سینمایی اصلا به کلی از ژاپن از بین میره. ولی فقط انیمیشن در تمام دنیا، انیمیشن ژاپن حرف اولو میزنه. ولی یه چیزی که خیلی برام جالبه، ترجمه کتاب‌های ژاپنی به فارسیه، مثل کتاب‌های موراکامی و خیلی کتاب‌های دیگه که من دیدم که اینا دارن ترجمه میکنن.
1: کارهایی که آقای موراکامی می‌نویسه، خودش سال‌هاست که شروع کرده به انگلیسی می‌نویسه، آقای کازوی شیگورو هم به انگلیسی می‌نویسه، نویسنده‌های ژاپنی دیگه‌ای هم که بسیار به فارسی ترجمه شده، از منبع انگلیسی به فارسی ترجمه شده و من خیلی‌هاشون رو دیدم و خیلی‌هاشون رو خوندم. اما میتونم بگم که این ادبیات بیشتر نقطه اتصال نسل روشنفکر و کتابخوان با ژاپن هست و شامل همه مردم نمی‌شه. اما اونچه که در مورد انیمیشن فرمودید کاملا عمومی تره.
0: ایران در انیمیشن سازی الان خیلی قویه، شاید یکی از بهترین خاورمیانه است. ولی خب ژاپن وقتی که مهد انیمیشنه، دیگه ورود انیمیشن های کشورهای دیگه به ژاپن خیلی سخت میشه، مگر در فستیوال ها فقط. بله، متاسفانه سینمای ژاپن هر ازگاهی یک کارگردانی فیلم خوبی میسازه که در فستیوال ها مطرح میشه، ولی متاسفانه اون قدرتی که سینمای ژاپن قبلا داشت من احساس میکنم که نداره.
1: خانم گلپریان، میخوام برگردیم به فیلم های ایرانی، ولی مال کارگردان های نسل جدید و اونهایی که این روزها فیلم میسازن و این روزها فیلم هاشون در جشنواره ها مطرح میشه، از جمله به ژاپن هم میان. تو این دوره چه چهره هایی معروف هستن؟ چه سبک فیلم هایی اینجا مورد اقبال قرار میگیرن؟
0: یه اتفاق خیلی خوبی که افتاد بعد از اینکه موجی از سینمای استادان، مثلا مثل قبل انقلاب ما، مثل آقای نادری، مثل آقای کیارستمی، آقای مهرجویی، و بعد هم بعد از انقلاب آقای مخملباف، یه دوره آقای پناهی، سمیرا مخملباف اومدن، در واقع یک نوع از سینمای ما تو ژاپن مطرح شده بود که خیلی به سینمایی که ایرانی ها در ایران میرن سینما میبینن ربطی نداشت. من یادمه در سال 2004 ما اینجا یک فستیوال فیلم ایرانی ترتیب دادیم که اسمشو گذاشته بودیم نو کیارستمی فیلم فستیوال. من به خود آقای کیارستمی که گفتم
1: واقعا اسمش بود یا لقبش،
0: پیش خودمون میگفتیم، به خاطر اینکه فیلم‌هایی رو انتخاب کرده بودیم که در ایران بهترین فروش رو داشت، کمدی، جنگی، ملودرام.
1: خب نتیجه؟
0: و این خیلی اینجا مورد استقبال قرار گرفت. این سال 2004 بود. رفته رفته آقای فرهادی حالا اومدن. آقای فرهادی اومدن با یک ژانر جدید از سینما که از زندگی امروز ایران، دغدغه‌هاشون، گرفتاری‌هاشون، مهاجرت‌هاشون، چجوری با سالمندانشون رفتار کردن، یعنی میدونین الان فیلم جدایی نادر و سیمین، شاید بگم خیلی خیلی سینما روی ژاپنی دیده به عنوان فیلم جدیدی از دنیای جدیدی از سینمای ایران، و بعدم فیلم قهرمان. و بعد از اون حتی در فستیوال ما از آقای سعید روستایی فیلم داشتیم، شیشونیم رو داشتیم، سوفت‌بوست رو بعدن دیدم که همراه با شیشونیم حتی پخش کردن، بعد آقای پناهی خب فیلمشون پخش کرد، بعد من پسر آقای پناهی، پناهی یک فیلم ساخت به اسم جاده خاکی که بسیار فیلم، من خیلی اون فیلمو دوست دارم، بسیار فیلم خوبیه، که همزمان با فیلم پدر خرس نیست همزمان پخش میشد. و یک دفعه حالا سینما روای ژاپنی به خصوص حال جوانها حالا دیگه با یک دنیا جدید روبرو شده بودن و خیلی مشتاق. جالب براتون بگم که هر فستیوالی توی ژاپن که فیلم سینما ایران رو داره، سالن پر، حتی شما صندلی نمیتونید پیدا کنید. و من به کارگردانهایی که میان از ایران بهشون میگم الان امروز فیلمتون نمایش داره و سالنتون پره، میگن نه، ما مثلا توی اروپا 30 نفر بودن، میگم حالا بیاین ببینین، و وقتی که میان تعجب میکنن که جا نیست برای مثلا من و آقای کارگردان که بشینیم حالا فیلم رو پرده بزرگ ببینیم.
1: آیا تماشاگر ژاپنی هنوز هم سینمای ایران و سینمای هنری میتونه یا
0: هست؟ سینمای ایران سینمای هنریه، حتی اگه داره ملودرام صحبت میکنه. من یه ذره مثال دارم که برای ژاپنیا خیلی استفاده میکنم، میگم حتی سینمای تجاری ما سینمای هنریه. هنوز هم خیلی از فیلمای ما لول سینمایش خیلی قوی تر از فیلمهای تجاری ژاپنیه. در نتیجه من واقعا افتخارم سینمای ایران، افتخارم سینمای ایران.

دوستان، به پایان برنامه برگ سبز این هفته رسیدیم. قسمت سوم این گفتگو رو میتونید در برنامه هفته آینده بشنوید. من عاطفه بزرگنیا هستم و شما شنونده برنامه برگ سبز از بخش فارسی NHK World Japan بودید. در هر کجای دنیا که هستید، شاد و امیدوار باشید. سایونارا.